چم کې دی شي چې من دا خندق دل تپریدو بل ځای وکنو. هنا پیغمبر علیه السلام دې دې کې پخپل نشان لګولې وي. نو دا پیغمبر علیه السلام نشان بی اجازه ته من بدلول نشو. نو پیغمبر علیه السلام نه بتپوسو کو. اوس د خدای پاک عجیبه کار دی، درینیم میله اوږد خندق کې د چا په کار کې مرکاوټ نه راغلی، خو چې چا تجویز پیش کړی دی چې خندق وکنه د هغه پیسه کې رکاوټ راغلی. الله پاک دی دی کې مخلوق ته ښیي چې په خپلو اسبابو باور مه کوه، اعتماد مه کوه، اعتماد په الله کوه. آلات او اسباب خودی ده که کار پری خودا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ده پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو، واقعہ بیان که چسے اب دقس ده منگ مخیطا یو لوی کان راغی کار پک نکی گی. پیغمبر علیہ السلام خپل ایسا کار کے ام لگیو، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی ما قتل چی دا پیغمبر علیہ السلام پا بدن مبارک دا خور داسی ور پروتے وی چی سرمن مبارک نخ کارے دلا خور پی پرتے وی، او دا لگی دا لاسا پیغمبر علیہ السلام پا خیٹ مبارک پورے کانی تڑلی. پیغمبر علیہ السلام مشورم ورکولی شوا چی داسی داسی کارو کے، خو پخپلا مقیل تشریف یوڑو. لس صحابه کرام چې د سلمان سره یو زیری او کار کوي خندق کې، پیغمبر علیه السلام پخپلا ورکوز شو، دې خندق ته ورکوز شو او گینتری هغه واغشتله پخپل لاس مبارک کې او په دغه کاڼي باندې گزارو کو. دا پالوان پیغمبر گزار تا گورو سا چی گزاریو که ویو تمت کلمت ربک صدقا، تمت کلمت ربک استاد رب کلمه یعنی نعمت پورشو صدقا پرشتیا. چی گزاریو که دری مئی سکان مات شو زره زره شو آراس دا اور بسیری لمبی تیو خطه. دین پس بیا دویم گزار کئی، تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا، دویم گزاریو که نو دری مئی سکان نور مات شو او بیا دا اور بسری پوری وطل. او دین پس دریم گزار کئو تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم، آیات پورا ولست. او درې مې سکان نورم مات شو، کان مکمل زره زره شو او د اور بصیر لمبې ته وخته. بیا د خندق نه پیغمبر علیه السلام بهر راووت چې لسو کسانو کان نشو ماتولې، پیغمبر علیه السلام یوازې زره زره که ماته که. دا خندق نه بهر تشریف راوړو، بهر صادر پروتو د خندق په غاړه، هغې راپورته که او یو طرف ته کېناسته. دغه وخت کې سلمان فارسی عرض کوي، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، چې تاسو هر ځل گزار کړی دی نو هر ځل له کاڼي نه لمبه ختلې ده. وی سلمانا تا لمبه پخپلو لیدلا؟ وی آو، ما پخپل سترگو لیدلا. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل پړومبی ځل چې په کاڼي مې گزارو که او کومه لمبه ته پورته شوه، په دغې رڼا کې د یمن او د کسرا د ښارونو محلات مې ولیدل. او جبرائیل راته وویل چې ستا امت به دا ښارونه فتح کوي. چې په دویم

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: ختم شروع سات بدر نغواړم ډیر پمینه محبت به در نغواړم زندګی کا وفا کړ بیا برا شم راز هم درد بس اجازهت بدر نغواړم دل الله بو امان
1: It's 12 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.
1: د کرک انور شو خو خلق
2: شستلی دیشی لک ستور د فلک دا وختک جنان دلند کد کرک دا.
0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.

0: خپل سر باندې مالش کی نو دده په سر بو دوباره نوی ویښتان پیدا شي. شفا تیل ویښتان غرزول بندوي، ویښتان ګڼ او اوږد کوي، د سر خارش، خشکی، سپینه پخه هم ختم کوي. زنانه مردانه دواړو دپاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطہ کولای شي، 0331 397 3636، او بل نمبر دے 0335 352 33 33.
1: Ladies and gentlemen.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: که جوان در تبی خوانده کاری او ستڑی برزمو تیر کڑی وی نخفه کی گئی ما زکه چی انجینیر محسود در تروڑی ده خندا ده ٹوکو او سندر نڈک او خواندوار پروگرام هر هفته پشپا لسو بجونا تر دو لسو بجو پوری پروگرام موج مستی جوان رنگ امن
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

کم شه کیم ثاپ کیم روده آگاه نمیشه دایی واده خبر کی سر سرکار که دامن الله خان دیر جوتا به حدا من که دامن الله خان ور سرای امتیاز کنیم وال آگه میشه پر پرگانده پر ایوا سپشال ایوا سونگ تایو رکری دو آگه دیر جوتا به حدا من نه کی اول ور سرای که نه اول ور سرای که نه دسابیل خان دیر جوتا من که اکثر ابر دین کلیس نرته بیه که نه یار ات سابیل چکیم نه که نه دیر جوت چکیم نه که نه آتا پرگام شه سای نه که سابیل چه دستم راه شکری آدا که آگه کام دو که نه از دکه چیز کلا هم پرگام تا یعنی ریڈیو تھا الیا دے ریڈیو نا دریم خپل کور تھا چوی کنا زانن میں چکم دیکھنا لسنر تو جی چیر رونی شور دے سرا مو تو ول کنا چے دے مور کورنا تر مین کور بہ طرف یعنی دے مور کورنا وس تر مین کور بہ طرف چکم دے رونی نو اگ دا سریون شو چر دا خبر سے کی سادو مور تے دا چکم دیکھنا چے نی دی خپل کورنا دریم ریڈیو تا چکم دے رونی یعنی دی مین کور بہ طرف رونی نو اور دین کے لسنر سمائن نن چکلا دا رتل ہو سابیل چکم دے کنا اگ چیز سمرا شکر ہے تک آہا کام دو زکا سابیل چکل ہاں زا پاتا ارتولی کی چارا دائر راون دائی نو دا چکم نگی متقالو کی چارا چیر تای کل اردنی میں کم دشوی نو سابیل خان چکم نگینا بلاش پا یعنی زا دے سات باجی سد بانی گلتا ورسل یعنی المشو ما زین مو بانی پا بانی شرول خو سابیل چکم نگینا پا تکا تورش پا متا حضیر و پا تکا تورش پا چکم نگینا زا دے اخپل کورتا ورسول ویچه مارا سے در سارای چه ستیم تار رسی در رسی دی زو انشلا چکم نگی در رسی دلائیو نو سابیل خان ډیر زیاته مننه کی شکریہ کی زه چې کله هم سدا سے کل شدا سے صحیح بات کی لیا سدا سے پروگرام نو سبیل خام خازب کشی جکمی شریک گھنے نو سبیل خام خازب دی میر یعنی دی ریڈیو یو چاہیو چھے فیملی سادو نو چکیم زمین یعنی کنا شارا دی ریڈیو چکیم دی میر دی فیملی سادو نو سبیل چکیم نگنا دی میر فیملی سادو نو سا چکیم نگنا سبیل خام خازب یعنی توسر طول پسار بنی چکیم نگنا دی سا ار غور و جنی لوا غیتا یعنی کنا چی دوا تیر روشا کنا نو اور دنگ لیسن دیر جو تمنا سبیل خان چکیم نگنا بیا واپاس روڑای دین لو چکم نگنا ابیا چکم نگنا اوی چ گاڑی تلا کیدا او سو کے کنا چھ چھ پروگرام تا سن رسوا نو سبیل خان مننا شکریہ او بل چکم نگنا بس کر سبیل ڈیر سے تمنا خیر کلا کلا ٹندا سکیدی وا تا تو نہ جوڑے سایدو مننا شکریہ ایوریتھنگ پروگرام سے اتسوال کیما میسج ور کال ہوں خلی واخینا مکھے واسو سونگ در تلا گاو سونگ ز کچے اگا دے پروگرام حسابی تو پروگرام سے دا سونگ رو سرور وے چرتا ون در میں مستر آو سے اور ریڈیو ملٹی 8.4 کر کے ہمیشہ ایو سو تے سایدو تو پروگرام سے دا سونگ در تلا گاو تا سونگ چکیم نے کنا اچھا اچھا دا سونگ لش کی میں ار تلا ہوں چرتا کے خوان کو متڈر جو تر کراو چاہے تو خوان دیر کے

مرد دم شناب انتظار مولا تیرا والا مرد دم شناب انتظار مولا تیرا والا دیر لر مرمان سد دیدار مولا دیرا والا مرد دم شناب

وچ جار ایم جی سرنگ شے وچ ایم امور وزیر فرام ڈمیل یونس وزیر تا سدمان مظلوم تا او صابر وزیر تا او شکیل وزیر تا السلام علیکم سلام ڈھیر چھ تمنا شکریہ یو نڑ مرنا یو جہان مرنا سلام صابر وزیر تا نیک پنے گا لوس پلوس ورس دل سائی دو

ساکو ارش بالله لازم الفرام کرکو چنه پر کی دی ارمانونا سر خوڑلی چنه پر کی دی ارمانونا سر خوڑلی بیا ول مینه کی زمون اچھا بیا ول مینه کی زمون زنا سر خوڑلی اوکے نور انی تسلام علیکم سلام دیر جو تمنا نور انی تسلامینا نیک پنه غدا ورس دلو

خوشش پا عمر که کوای میشه یک کناور وقتی نن پا مجمستی راشا زرکا و دستی راشا نن پا

نشي بالكل سره ذکر نه کنه یو بل سونګ هر ضرور وي ظفر خټک پاو شدای ټول خواندین او ماسه زنه خل ظفر خټک پاو شي خواندین او ماسه زنه خل خواندین ماسه او چې می دې زدر نه خفایا ګلا مې دوا چا ګلا د خپلو اچھا گلا دیکھ پلا نشی منگ در سرا مینا دو ڈیر تو منا بخت

و انشالله ما مزید کل اولای و مزید چکیم نگه نه بهتری کوشش رو نور هاوی چه دارشان ده توسو چکیم نگه نه دیمو پروگرام چکیم نگه نه تمرا پرویزی ترانه ده نیفل کردی گه نه تمرا میر در سرائی و داغا مینا داغا چکیم نگه نه توسو رو سراوی و انشالله میرو مزید کوشش ده که گه نه سیارا توسو خوشول که انشالله سابو مزدگار چار نوزا پانچ بجه پره پرمیشی پوشش رو بیاز ریری و چه قدرتی خبره دو چیز رو دیره ترائیو که یک کال نلگی بلکل کال چکیم نگه میلا کال دیر جو تو مشکلی و سایدو دیر جو تو من عرفات کرده کنی و باکی میسج کال ما که انشالله بلو پرگام شو بیاز ریری تو مرحا لیسن رو سمین دی چا ما چرتا چرتا پرگام رو دو چا پا محفل شو رو دو چا گوشای ورو دو چا پا مایکی شو رو دو چا چکیم نگه نا پرگام چکیم نگه نا پا سٹیمنگ بزاری ورو دو اخیر طول یو جهان ونه که نیو نده ونه که نوڑ طول یو جهان ونه انشالله که بفاج و نفاو کلا انشالله سبو مدکار چار نو ستر پانچ بجی پره و حاضری جی پره او تا برمیش پا پل دوگان که ضروری سده دلو یه لپوان پا خیر که